တော့ဝါပြည်တယ်ငုံလို့လေဖုန်ပြည်တဲ့ကိုကားတော့ဂုဒုမတော်ရခင်ကောနာကားစေဒီကြဝန်နွန်ခလာဟုဘီလီဝီရမ်ညူဟူနီစန်ဒါတာda han mi hore nedo ko weli ko da hani hal nedo ko tidi ko kala ko weli da hani hal non ko bangu mo ketta e ndima ko